se spremeni u kamen, u tuji roki oživi, s kamnom se dobiš kar hoćeš.

I follow rivers. Najbolje je, da sledite sami sebi in svojim prepričanjem. Dobro jutro, še 12 minut in ura bo 6.